啊，我的手机让我自己个忙过去呀，一个忙哪里呀？你丢子，我那个家会把黄瓜子让给你。我的飞机上吧，正在放慢的速度，是的，我是在玩机，你不是马路上玩的，我正给你奥斯。Kalina potential. Anza nta mene mukulandira chakudya pale kali pano. Ini mwapanga chisango kuti mana. Simuona veni ona kalina. Ngari mufuna uri moja na urondereje panga chijerano. Ndikamaliza kudya sima anga ndikaje soko nyumba kwano. Kalina potential. Nanga mwina watu uri nyama. Ni wimba kwa nungu literere.